vel. Jeg visste at jeg ville ikke tørre si sånn på norsk. Du kan ikke si sånn på norsk. Det går liksom på engelsk. Jeg mener, hun var jo så vakker og fjern. Og jeg tenkte, er det jeg, er det jeg, er det jeg, er det jeg som gæren?

kanskje bor I Tromsø ennå, men gift med en fullstendig fremmed Tromsø-fyr. Ligner hun ennå et rådyr, fryser hun I Tromsø.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det gikk så fort. Og det skal det gjøre. Det skal jo være fort når det hyggelig. Det verste jo liksom hvis ting bare drar ut. Alt føles som en lidelse. Det ikke noe hyggelig. Vi kommet så langt at jeg egentlig skal sitte her og bable i vei om hvor fortreffelig kaffepausen og at det kommer en ny utgave i morgen, og gleder du deg ikke til det? Men jeg tenkte jeg heller skulle snakke litt om onsdagen. Bare en sånn høflig liten advarsel. Det kommer nemlig til å være mye Epstein, særlig hvis du svinger innom type nettavisen og sånn i dag. Så hvis du ikke orker det, og liksom timesvis med opp og ned og vekk i mente, du vet jo hva det ligger i dette her, så er det kanskje greit å bare utsette det til en sånn, ja, på torsdag ettermiddag en gang, når de begynner å bli ferdig, så får du konklusjonene. Jeg synes alltid det best. Få konklusjonen, slipp å se hele skuespillet. Nå kom det. Jeg heter Endre, jeg resten av teamet, vi sier god onsdag, vi. Og så legger jeg til den strofen om at vi høres i morgen.

Ja, det var en hilsen til Rakel, som har bursdag den 3. oktober. Og det var en hilsen fra Rutt, med melodien «Hele himmelen er åpen over meg». Så leser jeg videre på neste hilsen. Sender en høsthilsen til Karin Bråten, Kari Bjerknes, det er begge to i Rakkestad. Da er det Astrid Egil og Kjersti Nyhus, Tordis og Målfrid i Varteig og Monica Kvisler. Og det er en stor hilsen fra Bjørk i Råde. Og plateønsket er bare en enda liten ros med Roland Sedmark.

Det er både fødselsdager og navnedager på menyen, og dagens navn er av betydningen hellig. Det er jo for

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det gikk så fort. Og det skal det gjøre. Det skal jo være fort når det hyggelig. Det verste jo liksom hvis ting bare drar ut. Alt føles som en lidelse. Det ikke noe hyggelig. Vi kommet så langt at jeg egentlig skal sitte her og bable vei om hvor fortreffelig kaffepausen og at det kommer en ny utgave i morgen, og gleder du deg ikke til det? Men jeg tenkte jeg heller skulle snakke litt om onsdagen. Bare en sånn høflig liten advarsel. Det kommer nemlig til å være mye Epstein, særlig hvis du svinger innom type nettavisen og sånn i dag. Så hvis du ikke orker det, og liksom timesvis med opp og ned og vekk i mente, du vet jo hva det ligger i dette her, så er det kanskje greit å bare utsette det til en sånn, ja, på torsdag ettermiddag en gang, når de begynner å bli ferdig, så får du konklusjonene. Jeg synes alltid det best. Få konklusjonen, slipp å se hele skuespillet. Nå kom det. Jeg heter Endre, jeg resten av teamet, vi sier god onsdag, vi. Og så legger jeg til den strofen om at vi høres i morgen.

Det var musikk fra nå avdøde Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool. Så skal vi ha musikk fra Treff-serien. Jeg skal ha to låter fra Treff-serien i dag. Jeg skal ta en nå med en gang, og så skal jeg ta en låt litt senere i sendingen. Nå skal vi høre musikk fra Jahn Teigen, som var med på den 7. Treff-plata i 1974. Nå skal vi høre en sang som han har hentet fra en artist som heter Tony Orlando. Låta kommer her og heter Stepping Out.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.